0: Чотири місяці. Уж заснать, мусим к студні побирати.
1: Веронка! Веронка, кам ідеш сама вночі? Прочо ніч не вравиш?
0: Пусть, Маягна, мусим ість.
1: Поїм з тебе.
0: Ак не хочеш, аби було со мною зле, не ходь.
1: Чо то вравиш? З тебе ма бить зле.
0: Зостань дома, мусі то бить, вер мі.
1: Ако ті помоць, сестра?
0: Чекай на мене. А не виходзай з дому, ким са не вратим. Так мі поможеш.
1: Добре теда. Будем тя чакати.